Tua koyo tua le tama sa mamoni e sau mai lafio anga o le a tiu o le tiwa leo tele mahana o la putu iai tali matasi ma le mamalu le pale ana. Ia tama le sakwa le na wala ala amai tonu la amai sa un tui. Tui roa! Tui misi toi tui le na upa upa.